0: ana to yedi ni ina de ya sida aba chanto wa ma do me bu twa ma ni de ana to yedi ni ina de ya sidi ana to na si wa shere pana hu dambo aduma da dumien le de nu kon da ke yin pina ni de mon kono edna si su ma me yin so ko ko ni de me yin pina da sin bi ana to kudi so biya ya ni tren on bon hu ban so ko mese fa sa o kije mi furu mi se afi na se fa so ya sia fende na e se mani se si se ko sua ni bi ban sa ni ma ma ba wa o bi ana ku ga se bi yel ko bi ani en ko so ni en bra su mi di mu e de lo kuma ina si chen sa ye ku ni chen sa ga lo mani na chen sa amen
1: amen me da se pa ha de chipo
2: me ko si amen ala yi
1: me ba so fo mo ko de ma
2: ya me na de ko cho wa so de
1: mi su si amen ba so yen ko bo din wa
2: ro ma anti peniza
1: anti teniza ko yen ko yen ko
2: ale te ma fa ma se mo de bi da ajo nto i te bi esa asa so na se bo tun tu me ra ze o se nda anu na wa ma mu de ji na na wa ma ma ta fo enzi me dua e ra ze me ya ko pon mi si fro na wo asam ya ro ba ana pemi da ya mi ase o se na ya mi na ko tin o tu ya de nara tia ne da e se ma wa ke kan ni ya ya mi ni mo do si en si ball body o ya ke si na ya mi so wo ma wa sa da na fa nto ba ya mi yon che bi ba ya mi na bi bi aso o be si bi ala no kwa sem do o je ya wa ga na yun tu mi ya ko su ma ma no fofo
1: sa
2: en si sa ne pe ya ti ata o ya nya mi
1: sa
2: yana kuma ta yeye ane to ite fun na ya kuma ta yemi yem o senda me bi ni kai ibi so ba saga na 8 ibi so ba saga na 4 because nko afu no susun da ma ya me suma no nko afu wa amani bi di na wo kwa wa sei nko afu wa susun wo wa ntra ke da wa wo bo wa bo nfia na ya me wo bu ya na bo nfia ya da ya me atra ne pe kakatwa mada abojuma eje nsira ya me le yeshe no
1: amen me dasa
2: da ya da wa so bi ya ma ho kwa ma ya me so mu ani en kata amen
1: amen alujibo
3: yeriko ko fo fo nu mo yeriko ko fo fo nu mo ya mi ko ma ni ra ko tre fu ani na wa di ebe ko ko fo fo ni mo o ti bi sa me ko na mi di ama na ma ba sa pe ja di e bi sa me ko Psalm 2:8 adumunti amen
1: amen me da se pa adichibo
4: ani na wa yo anti shaba
1: me ba jo mbumbo ko re mama
4: e chen de wa so de
1: na bi ku su shan ba so yen ko ada roma
4: anti de ko de ko mbi
1: anti ga ba jo yen ko
4: ani pe si si e de ya me ase o ba mbo no jo da ji ni ani de wa me yin su wa ma bi o ho an ke wa se ni ni ya
1: sa
4: ani pe su wa ma an de ji na ani pe ni je ya nko an ku bi a so se ne sa ni nda wa ma di chi pa ti ni wo de ni na di ba bu yen ya da tini ni o wonde so so ma hen tina ni tina ni tina o do ye na bu e se da hasi ko ne ti ti ti fu na ya me un ti obi a obi bi ala o fo ka lo lu ti kan a da bo fu na ko ti fu ni ma ya fu mo fu mo to si na ani pe je we na shi ya me ni sa na lo mbo un na lo ko won do ne se a de se ta ti en biwa a ka do yo nu wa di na wa ye Yeah, then I'm not doing it. Amen.
1: Amen.